yɛnyina nto sa tadala sa wɔwia wɔwia tadala sa wɔwia wɔwia tadala sa wɔwia wɔwia mene nkwagye wɔato mano tatala sa wɔwia wɔwia yi tatala sa wɔwia wɔwia.